Wedus. Iso ki apa iwak? Nek cara Banjarmasin enak dhewek, iso wedus ki enak dhewe iwak wedus. Lah yo kowe mengkare wedus ati bumbu apa? Iso wedus ati bumbu gulai. Ayo.